0: O šalu, ha, kam vies bubble tea per fajna, kuma taj bila pauza da mazgi, sajnji sem čaus, canua Georgina Janki fa plac pil magazin da mazgi ki dat punkt lasdodiš, da mi je vart šon inaga bien apetit. Ciao, ciao.
1: Indi, si da šve mai vi, a bordi sin tiu dies,